0: Gabi mit in Muggendorf in Touch FM.
1: Saitlo ne bo bet kun hiji to kun injin kasar tani tu ne logo yoga bi mete enge nogindo ne somo no ke kone tuman melim kaindo je president ne bo emoni William Ruto mangu ne tene bo askari ge che bo police en kwanje tene gine te guru che ke bo police enge ke ganjo ne mete count ne bo nyeri ole ko ngale president William Ruto ko maine gule ko gonde tai magu te ge che bo ke ri patu tane bo police enge emete En kasarata ko maha president William Ruto gole bendi ko yugo chata office ya jota ke ko laje uniform chale lach che ko wale en ke bagen ke tno police ko sokke agire tne ter ter gobun ke mamo tne ke ter ter kitna maina gole ngore ke chaba office ke chaba police ko ma kala gu tke poche ko bate ko na atul tane te ta ya ta ole ka maina gole wendi ko ngeto uniform chaba office ke ba yeshu ko engenya kaki samne ran gen count ne ba was in show ko mange ago sergey ko pri che ba kora en count ne ta ge ago ten ka satane ki ta kin ge le ni che te le ka ma ma tu chen ger ne ner ko visa te ne ba IBC en count ne ta ko le te sta en ge gune sire ta ke ne ba be ke che to ma ko te le kora i che gen count ne ta kake ma che ke bagen ge ne indo jen ne ka jam ye ta ka ti ta ke ne ba pi ga be me ta na ta ko NTIC ko ye in pai che te en ke bagen ge aga bagen ge sik ter ter ba sra ga le mi sin ko che ba ri se ta ka le ta ne ba ke che ga pa u te che ge men ka ndo i ga lak ta bu le che le ta ngal lu te ke che ba ka ul se ta na ta ne ba pi ga be me ta Aimange mingege chapa county na ba Kilifi agama je president ba Emoni William Ruto mang lia go suke angala lute ge chapa rebe yu ata ba hen ba ngere te en ki ba genge te ba IBC Fatuma Arafat na ma kile ki gi bar chine sasi siete alak en ga gando ge chapa bala te mi sin ko gando de te ba chamet na ba DCP rega de ga shagwa kita ko len jinja ta ko ga be mete en no ginda cha ga te jange sait lo ne ba be tem ti tu ta sha lo yo en ka inda be te sait te sap ne ba be met wa ge en ta banda ne ba re de no ba ta cha fam amo ni ta ko tu be ta ko len ji
0: John ko ga lo go yo ga be met en no ginda en ta cha fam Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
2: 107.5.5
0: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4